se vratim i ti te sosim nesu. Vratili i šterki, rafte rozumjet, a ti da je moja žena je stara. Evo što je star, ali vi ste ne se starla, vidite, že blazni majdlo i vijek.